suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare.

0: așa.
1: Nu, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dați, ia și notează, auzi. 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Radio 1! Radio 1!
1: Let's go, SNX. سأكتب لك رسالة من المنزل وسأرسم

0: Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bine. Ne așteaptă o zi în care avem soarele pe cer. Cum spuneam, ziua este vară, iar noaptea este toamnă. Asta s-a întâmplat și zilele astea așa se va întâmpla. Mai ales că, uite, văd aici prognozate niște temperaturi cu 32 de grade Celsius cel mult și 16 grade cel puțin. Nu știu dacă știți, dar iarna, atunci când sunt 16 grade în casă, vă este frig. Mănâncă frig, frig rău. La 19 grade e răcoare, așa mai stai cu o mânecă lungă, mai așa. Temperatura la care ne este bine, de exemplu, în zilele de iarnă în casă, este undeva la 22-23 de grade, în funcție de cât de friguroși suntem. Maxim 24. Dar cei peste 25 deja din altă zonă. Da, deci acolo le simțim noi bine, între 22-24 de grade Celsius. Pentru astăzi vom trece și pe acolo, pentru că trebuie să plecăm de la 16, cât a fost dimineața la prima oră, și vom ajunge la 32 de grade Celsius. Stați să vă spun și la ce oră. Ca să fim, împăcați că am dat informația corectă. Uite, zice că am început la 14 grade și... Așa, 32 de grade Celsius vom avea în jur de ora 16-17, chiar spre 18. După care, bineînțeles, ați văzut, nu știu dacă ați observat, s-a scurtat și ziua. De la ora 20 deja nu mai este ziua. Și ușor, ușor vin zilele de iarnă, când nopțile sunt mai lungi și, bineînțeles, că soarele ne încălzește mai puțin. Așa stăm noi aici, în zona asta. Cine a făcut soarele și luna și pământul, așa a calculat că iarna trebuie să fie zilele mai scurte. Bine, 8:08, bună dimineața și bine v-am regăsit. O să vă spun bună dimineața de la aceeași oră, indiferent dacă este sau nu este lumina afară. Și bineînțeles că o să vă invit să ascultați cea mai bună muzică din tot FM-ul, la Radio 1 pe 101,1, în FM în Călăraș și împrejurim, sau pe www.radio1.ro. Dorin Buteres sunt și vă invit alături de mine și astăzi, de luni până vineri, de la ora 8 până la ora 11, dar și astăzi. Și bineînțeles că pe lângă cea mai bună muzică din tot FM-ul, vom avea parte și de informațiile de care cu siguranță aveți nevoie. Doi nebuni, nu știu, când sunt singur. Hai că ascultăm piesa asta. Bună dimineața! Încă o dată, rămâneți cu Radio 1 până la ora 11 pentru tot ce trebuie să ascultați la radio.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Avem tot ce trebuie, avem și muzică, avem și informații. Uite, mai am o informație conform căreia luna care s-a încheiat, le-a trecut și două săptămâni, mă, 10 zile din septembrie, dar august a fost cea mai călduroasă lună înregistrată la nivel global, pentru, deci a egalat recorduri pentru cea mai călduroasă lună înregistrată vreodată la nivel global, potrivit datelor oficiale ale Uniunii Europene, care arată efectele tot mai puternice ale încălzirii globale. Acum, cauza încălzirii globale, ne dă fiecare cu părerea. Dar nu asta este important. Important este că pământul se încălzește și noi trebuie să ne adaptăm sau să găsim soluții la treaba asta. Nu știu dacă vom găsi, dar în fine. Revenind la informație, temperatura medie la nivel mondial a fost luna trecută de 1,65 grade Celsius peste nivelul din perioada preindustrială. Programul, potrivit Copernicus, programul european de observare a pământului. Singura altă lună în care temperatura medie globală a ajuns la același nivel a fost iulie 2023. Copernicus a explicat că record au fost provocate

țară registrată vreodată în Europa de Vest. Aceste date arată cum schimbările climatice provoacă fenomene extreme atât în atmosferă cât și în oceane. Mă uitam, deci parcă era pe undeva prin Polonia, Slovacia, o tornadă. I-a bubuit un sat întreg. Deci, nu, 24 de kilometri raz așa a fost jale. Da, în fine. Vorbim aici de declarațiile doamnei Samantha Burgess, coordonatoare pentru climă la Centrul European pentru Prognoze Meteo pe termen mediu, instituția care a realizat cercetarea pentru Copernicus. Emisiile globale continuă să crească, pentru că noi nu poluăm mai puțin. Știu că au apărut mașinile electrice, știu că suntem din ce în ce mai așa, dar sunt din ce în ce mai multe mașini. Știu că avem fel și fel de, cum să-i spun, de alternative, de regenerabile, de surse de energie, dar și consumăm mai mult. Prin urmare, nu am, da? Deci dacă n-am fi găsit toate jucăriile astea de evitare a arderii combustibilor fosili, probabil că ar fi fost mult mai rău decât atât. Mă rog, august a încheiat o vară europeană marcată de temperaturi record, varul de caniculă și mai ales incendii de vegetație și secetă. Știu că la noi n-a fost secetă. Chiar mă uitam pe drumuri, mergând așa prin sate, câtă verdeață. Ați înțeles ideea. Câtă verdeață. Ia uite câtă verdeață. Dar prin Europa de Vest încolo n-a fost chiar atât de câtă verdeață, a fost secetă. În același timp am văzut și Dunărea, da? Că a venit mai mult goală. Așa. În același timp, emisiile de gaze cu efect de seră continuă să crească la nivel mondial. Emisiile globale de gaze cu efect de seră generate de activitățile, mă rog, activitățile noastre umane au crescut anul trecut cu 0,7%, a anunțat luni Comisia Europeană. Dacă acest ritm se menține, încălzirea globală ar putea ajunge la 1,5 grade Celsius până la sfârșitul deceniului. Statele Unite au înregistrat cea mai mare creștere, emisiile crescând cu 2,2% în 2025. Asta și pentru că ei au un președinte care n-are nicio treabă cu nimic. Bani să iasă. În China, cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră, emisiile au crescut cu 0,1% în 2025. Deci, America 2,2%, China 0,1%. Deci, așa. În India, acesta a scăzut cu 0,2%, iar în Uniunea Europeană au fost de asemenea cu 0,2% mai mici. Datele Copernicus iau în calcul atât temperaturile aerului, cât și temperatura de la suprafața mărilor la nivel global, deci temperatura medie a aerului la nivelul la suprafața globului a ajuns în august la 16,96 grade Celsius, egalând cea mai ridicată valoare lunară înregistrată vreodată. Nivelul a fost cu 0,85 peste media din perioada 85 grade, deci aproape, na, 90 de grade. 90, aproape un grad, peste media perioadei din anii 90-2020, deci aia 30 de ani. Temperatura medie la suprafața mărilor a ajuns la 21,07, egalând la rândul său recordul anterior. Vara anului 2026 a fost a treia cea mai călduroasă înregistrată vreodată în Europa și cea mai călduroasă din istorie în Europa de Vest. Cam așa. Bun, deci acestea fiind spuse, eu zic să punem cu toții umărul sau să nu mai punem umărul la încălzirea globală sau să punem umărul la răcirea globală sau la răcorirea, să zicem. Nu atât cât să ne fie frig, dar cât să ne fie bine, zic. Uite, cum este zilele astea acum, este perfect, cu o maximă de 32 de grade Celsius, avem soare, seara e răcoare, e perfect. Este în perioada asta, acum ar putea să fie tot anul și nu mi-ar părea rău. Cel puțin mie. Nu știu la voi cum este, dar pe lângă temperaturile astea, bineînțeles că avem și cea mai bună muzică, așa că vom trece mai departe în playlistul nostru o piesă care vine mai de demult și este actualizată acum. System, senzații, din 2002, dar e reactualizat. O să vedeți.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Primăria municipiului Călăraș a anunțat programul manifestărilor dedicate celor 431 de ani de istorie ai orașului. Zilele municipiului se vor desfășura între 18 și 20 septembrie și vor cuprinde concerte, evenimente culturale, premiere și activități sportive. Accesul la evenimentele publice va fi gratuit. Programul va începe vineri, 18 septembrie, cu lansarea volumului al 4-lea, Călărașii în documente și izvoare istorice, realizat de profesorii Tudor Constantin și Nicolae Țiripan. Sâmbătă, deschiderea oficială va avea loc la Palatul Sociocultural. Vor fi acordate titlul de cetățean de onoare al municipiului și premii pentru elevii olimpici și sportivii cu rezultate internaționale. Programul va include un recital al tenorului Vlad Miriță și parada retromobilelor. Seara, pe scenă, vor urca trupa călărășeană Compas, Antonia și Andrei Bănuță. Palatul Copiilor va prezenta un program folcloric. Duminică, 20 septembrie, pe platoul centrului pietonal va fi organizat Marșul Campionilor cu participarea CSM Călăraș. Tot atunci vor fi sărbătorite cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie în cadrul tradiționalei nunți de aur. Concertele de duminică îi vor aduce în fața publicului pe Amna, Puia, trupa The Colors, DJ Nagro și MC Marian Ionescu. Vor participa și solistele școlii Floresc Campii. În zilele festive, accesul la grădina zoologică va fi gratuit. Muzeul Municipal va prezenta expoziția fotografică Apus în Bărăgan, semnată de Florin Rădulescu. Persoanele care își caută un loc de muncă au la dispoziție 167 de posturi în oferta publicată săptămâna aceasta de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Călăraș. Lista cuprinde atât locuri declarate direct de angajatori, cât și oferte transmise electronic prin platforma Puls. Industria textilă are cea mai mare ofertă dintre domeniile prezentate separat, 61 de posturi, inclusiv pentru confecționeri și muncitori necalificați. Alte 17 locuri sunt grupate în domeniul construcțiilor. Angajatorii caută între alte lucrători finisori, lucrători pentru drumuri și căi ferate, lăcătuși și operatori de mașini cu comandă numerică. O parte dintre posturi presupun activitate în București sau deplasări. Pentru unele oferte sunt menționate facilități de transport și cazare, detalii care trebuie verificate la angajator înaintea acceptării locului de muncă. În alte domenii sunt disponibile 54 de posturi pentru ocupații precum electromecanic, lucrător comercial, tractorist, manipulant de mărfuri, tapițer sau agent de asigurări. Acestor 132 de locuri declarate direct, li se adaugă 35 de oferte din platforma Puls. Printre acestea se află posturi de mecanic auto, îngrijitor de animale, inginer electrician, tehnician sanitar și ucenic. Candidații pot solicita informații despre cerințe, mediere și consiliere profesională la sediul AJOFM Călăraș de pe strada 13 decembrie, numărul 12. Agenția oferă detalii și telefonic la 0242 318 376. Disponibilitatea unui post trebuie confirmată înainte de deplasare, deoarece oferta se poate modifica pe măsură ce angajatorii ocupă locurile anunțate. Muzeul Municipal Călăraș îi invită pe locuitori mâine, 11 septembrie, de la ora 12, la o întâlnire în care istoria orașului va fi redescoperită cu ajutorul pieselor Lego. Evenimentul se numește Patrimoniul în Joacă și este organizat cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului. Participanții vor contribui la realizarea unei machete inspirate de o clădire care a avut de-a lungul timpului mai multe funcțiuni. Imobilul a fost cunoscut drept Cazinoul Comunal, Bufetul de la Bulevard, Teatrul din Parc, Teatrul Comunal, Cinematograful Victoria și ulterior Biblioteca Județeană. Potrivit muzeului, clădirea a fost modificată la scurt timp după construire. Din acest motiv, chiar și generațiile mai în vârstă au cunoscut-o în principal în forma transformată, fără să fi văzut aspectul său inițial. Macheta propusă va încerca să readucă în atenția publicului tocmai această imagine mai puțin cunoscută. Organizatorii vor să realizeze reconstrucția din piese Lego înainte de punerea în practică a proiectului de reabilitare a imobilului. Activitatea le va oferi participanților ocazia să urmărească detaliile unei clădiri istorice și să înțeleagă felul în care utilizările succesive i-au schimbat înfățișarea. Denumirile păstrate în memoria locală amintesc de perioadele în care aici au funcționat spații de spectacol, de întâlnire și de lectură. Invitația este adresată călărășenilor interesați de istoria și arhitectura orașului. Întâlnirea va avea loc la Muzeul Municipal, vineri, 11 septembrie, începând cu ora 12. Programul pentru școli al României are prevăzut un buget de aproximativ 802 milioane și jumătate de lei pentru anul școlar 2026-2027. Potrivit informării Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, finanțarea se adresează unui număr de peste 1.864.000 de preșcolari și elevi. Guvernul a aprobat bugetul în ședința din 28 august. Sumele vor susține distribuirea gratuită a produselor alimentare și activitățile educative asociate programului. Cea mai mare alocare pentru distribuție, de peste 376 de milioane de lei, este destinată laptelui și produselor lactate. Alte aproximativ 37 de milioane de lei sunt prevăzute pentru măsurile educative aferente acestei categorii. Produsele de panificație au alocate peste 242 de milioane de lei. Categoria include cornuri, batoane, biscuiți și covrigei. Pentru fructe și legume sunt prevăzute aproximativ 107 milioane de lei, la care se adaugă alte 37 de milioane pentru activități educative. Finanțarea provine în cea mai mare parte din surse naționale, peste 713 milioane de lei. Ajutorul financiar european este de aproximativ 89 de milioane de lei. Ministerul precizează că bugetul a fost calculat în funcție de numărul beneficiarilor, valoarea zilnică prevăzută pentru fiecare elev și zilele de distribuție corespunzătoare structurii anului școlar. Programul include și fonduri pentru evaluarea rezultatelor. Sumele anunțate reprezintă bugetul național al întregului program, care combină distribuția alimentelor cu măsuri educative pentru preșcolarii și elevii beneficiari. Camera Deputaților va constitui un grup de lucru pentru analizarea proiectelor care propun reducerea numărului de parlamentari. Biroul Permanent a decis miercuri formarea acestui grup, care ar urma să aibă 15 deputați repartizați potrivit ponderii formațiunilor politice. Grupurile parlamentare urmează să transmită propunerile de reprezentanți până săptămâna viitoare. Decizia privește începerea unei analize comune, iar reducerea numărului de mandate nu a fost adoptată prin această măsură. Inițiativa a venit din partea Comisiei Juridice, care a solicitat participarea tuturor grupurilor parlamentare și a deputaților neafiliați. Cele două proiecte vizate se află deja în examinarea mai multor comisii. Scopul grupului este stabilirea unor principii și criterii comune, cu păstrarea atribuțiilor comisiilor care trebuie să analizeze propunerile legislative. Discuțiile vor urmări felul în care o eventuală reducere a mandatelor ar modifica reprezentarea populației și distribuția locurilor între circumscripții. Un punct distinct îl reprezintă situația județelor cu populație mai redusă. Vor fi evaluate și consecințele pentru reprezentarea minorităților naționale, precum și efectele diferite asupra Camerei Deputaților și Senatului. Comisia Juridică a cerut folosirea unor date demografice actualizate, inclusiv a rezultatelor celui mai recent recensământ. Deputații vor trebui să compare mai multe variante de repartizare a mandatelor și impactul concret al fiecăreia. Proiectele privind un parlament cu 300 de membri vor continua astfel parcursul de analiză. Formarea grupului de lucru este o etapă pregătitoare înaintea eventualelor decizii legislative. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Mă bine! Și m-aș referi aici la foarte multe lucruri, pentru că urmează să vă spun ceva ce, eu știu dacă trebuia să avem vreodată în discuție. Avem un proiect de lege inițiat de parlamentari AUR și susținut inclusiv de aleși ai PSD și PNL, care propune modificări importante pentru modul în care este marcată Ziua Drapelului Național, sărbătorită în fiecare an pe 26 iunie. Printre prevederi se numără obligații pentru oficiali, televiziuni și radiouri, dar și amenzi consistente pentru cei care nu respectă noile reguli. Eu aș zice să lăsăm ipocrizia, că nu... Nici nu știu cum să zic. Dar o să zic până la urmă cu punct și virgulă despre fapte reale, despre ce, da? Proiectul a trecut de Senat, se află în dezbaterea Camerei Deputaților. Raportul Comisiei pentru Apărare a fost amânat miercuri cu o săptămână, care a consultat, mă rog, de jurnaliștii de la G4 Media, care au consultat documentul. Una dintre cele mai controversate prevederi îi vizează pe reprezentanții autorităților care participă la ceremoniile dedicate Zilei Drapelului. Ideea este că, cum era aia, să știm și noi, trădare, ideea este că nu poți să faci apel la patriotism fără ca tu să fii patriot. Din toate punctele de vedere. Da, eu nu pot, de exemplu, mă apuc să corectez din punct de

cu totul. În simbolurile naționale este drapelul, limba română și, dacă vrei, în cele din urmă, tu ești un simbol național, fiecare dintre noi, atunci când mergem într-o țară străină. Dacă tu te duci într-o țară străină și dai pe jos cu tot ce se întâmplă în România, cu românii, cu obiceiurile românești, când te terfelești, tăvălești peste tot, că au ce frumos e aici la voi, păi la noi, la noi e o panorama, domnule, nu o să faci la noi. Aia, în momentul ăla nu mai ești patriot, prietene, și ar trebui să fii expulzat, nu știu unde, în Oceanul Pacific. Să noți cu pești. Așa, aceștia ar urma să fie obligați să sărute drapelul național în cadrul manifestărilor oficiale. Refuzul ar putea fi sancționat cu o amendă cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei. În fine. Proiectul prevede o sancțiune mult mai severă pentru oficialii care aleg să nu participe la ceremoniile organizate cu această ocazie, care aleg să nu participe, da, dacă sunt obligați, aia e, n-ai ce să faci. Potrivit, eu cred că vor găsi motive să fie obligați. Potrivit inițiativei, cei care se sustrag voluntar de la astfel de evenimente ar putea fi cercetați penal pentru abuz în serviciu. Doamne, ferești. Inițiatorii propun ca obligația de promovare a Zilei Drapelului să se extindă și asupra televiziunilor și radiourilor private, nu doar asupra instituțiilor publice de medie. Nu știu dacă aș putea să pun întrebarea asta, să am în față un inițiator de ăsta de la așa și să-i pun două întrebări despre România. Două. Și a trebuit să răspundă la amândouă. Fără să se gândească, fără să uite pe internet, fără nimic. Da? Dacă mă aude cineva și crede că vorbesc prostii, poate să mă sune unul din inițiatorii acestui proiect. Și o să-i pun două întrebări care vor demonstra că ei nu sunt patrioți. Așa. Posturile audiovizuale ar trebui să aloce cel puțin 30 de minute din program pe parcursul zilei de 26, unor materiale dedicate sărbătorii. Nerespectarea acestei obligații ar putea fi sancționată cu amenzi de până la 20.000 de lei. O altă prevedere stabilește că ceremoniile de ridicare a drapelului pe catarg ar deveni obligatorii în toate unitățile de învățământ din România. Eu nu știu unde nu s-a făcut treaba asta, dar, mă rog, s-a făcut o lege care se oblige pe oficial să pupe steagul. Cam asta este, da? Așa. Proiectul prevede și amenajarea unei piețe a tricolorului. Nu se pare firesc, pentru că în toate țările civilizate există lucruri dedicate țării respective. Da? În toate orașele și municipiile din țară, autoritățile locale ar urma să stabilească locul în care va fi amenajat acest spațiu. În piață ar trebui să fie instalat un catarg cu înălțime de 30 de metri. De ziua drapelului pe acesta ar urma să fie abordat un steag de dimensiuni de 300 pe 200 de centimetri. Aici pare mic, dacă mă întrebați pe mine. În fiecare oraș ar trebui să existe un astfel de catarg în zona centrală a orașului. Nu de imens, să se vadă de jumate orașului, așa, și pe care să fie arborat un steag și mai imens, care să se vadă, da, de departe. Am văzut la Istanbul, genial, mi s-a ridicat, deși nu era steagul român, dar s-a ridicat părul pe mâini când am văzut cât ai steagul aui acolo, da? Eu sunt de acord cu astfel de lucruri, dar să vină de la oameni care într-adevăr sunt patrioți, nu doar care dau la televizor că sunt patrioți și după aia merg în țări străine și te vălez numele și tot prin noroi. Așa. Inițiativa legislativă stabilește inclusiv textul rugăciunii care ar urma să fie rostită de preoți în timpul ceremoniile. Vă dați seama la ce nivel s-a ajuns? Dumnezeul nostru, Doamne prea puternic, cel ce binecuvintește și sfântește toate binecuvintează drapelul național al României, că sfânt și totdeauna acum ești pururea și în vecii vecilor. Amin. Of, viața mea. Așa, proiectul nu beneficiază de susținere din partea tuturor structurilor parlamentare. Guvernul și Comisia pentru Învățământ din Camera Deputaților au emis avize negative. În schimb, Comisia Juridică a Camerei Deputaților a dat aviz favorabil. Inițiativa urmează să fie analizată în continuare de Camera Deputaților, care este și foarte decizional în acest caz. Eu zic așa, lăsați Camera Deputaților, lăsați asta și faceți o dezbatere publică vis-a-vis de lucrurile astea. Cu toată lumea, cu toți oamenii din țara asta care să voteze, da? Mă rog. Oficialii ar trebui să sărute, dar eu aș mai adăuga, da, lângă astea,
oricine aduce atingere imaginii țării în străinătate,

orice oficial, orice om cu o funcție sau care are sau care a avut o funcție publică la un moment dat, pentru că există acolo o greutate. Dacă, și dacă ai avut o funcție, dacă ai fost parlamentar acum 10 ani și te duci în Spania și vorbești rău de România, cuvântul tău are o greutate mult mai mare decât dacă mă duc eu acolo. Da? Și orice oficial fost sau actual care se duce și într-o țară străină și aduce atingere numelui, imaginii României într-o țară străină, să fie condamnat la închisoare. Nu așa, cu amendă 5.000, 10.000. Aia-s bani care i-a făcut el și pagă în două zile, cât a fost în funcție. Da? Cum a făcut Diana Șoșoacă când a fost la Moscova și ne-a tăvălit ca pe ce vorbești. Și noi facem o lege în care cine nu pupă steagul, păi vine Diana și joacă după ce ne-a făcut de a te vălit pe acolo, pe la Moscova, și vine și pupă steagul. Și iau, ce patriotă este ea! Nu așa! Deci să fie! Da, să fie! Nu decât să ne prefacem că suntem. Da? 9:37 de minute, doamnelor și domnilor, eu sunt patriot, eu oriunde... Deci, nu știu, dacă vreți, puteți să mă urmăriți. Oriunde mă duc, nu am niciun fel de problemă să spun că sunt din România. Am văzut români în Spania cărora era rușine să spună că sunt din România, i-am auzit vorbind românește, erau români, că i-am auzit cum vorbeau românește, dar în momentul în care au fost întrebați de unde vin, ei au zis că vin din Marea Britanie. Ori veni din Marea Britanie, dar ei erau români. Ați înțeles? România, salutăm România oriunde în lume, în Spania, în Grecia, în Italia, în Germania, în Franța, în unde vreți voi. Salutăm românii de peste tot. Știți că suntem alături de voi, da, vrem să fim români și să ne respectăm așa cum ar trebui să ne respecte și alții. Haideți să nu ne mai creăm, să nu ne mai stricăm imaginea țării pe unde mergem. Haideți să fim mai buni decât ceilalți, mai deștepți, mai frumoși, mai îngrijiți, da? Mai civilizați. Asta zic. Nu ne trebuie o lege pentru treaba asta. Nu ne trebuie o lege care ne spună că trebuie să dăm bună ziua. Bun, hai la muzică!

0: vieții utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Familii și persoane singure din județul Călăraș se află printre beneficiarii unei noi alocări de ajutoare de urgență aprobate de guvern. La nivel național, sprijinul total depășește 2.184.000 de lei și este destinat unui număr de 479 de familii și persoane singure. Banii vor ajunge la oameni afectați de incendii, alunecări de teren, fenomene meteorologice periculoase sau accidente, dar și la persoane cu probleme grave de sănătate ori aflate în risc de excluziune socială. Călărașul apare în două dintre categoriile prezentate în informare. Prima cuprinde beneficiarii afectați de incendii. Pentru această categorie au fost aprobate în total 732.000 de lei, destinate unui număr de 116 familii și persoane din mai multe județe. A doua categorie, în care este menționat Călărașul, îi include pe cei cu probleme grave de sănătate sau dificultăți sociale. La nivel național, aceștia vor primi aproape 1.400.000 de lei pentru 353 de familii și persoane singure. Informarea nu precizează separat câți beneficiari sunt din Călăraș și nici valoarea exactă care revine județului. Restul fondurilor sunt destinate unor situații de necesitate din alte județe, provocate de alunecări de teren, vreme periculoasă și un accident rutier. Sumele provin din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și reprezintă ajutoare aprobate pentru cazurile incluse în această alocare. Biblioteca județeană Alexandru Odobescu din Călăraș va fi închisă publicului mâine, vineri, 11 septembrie. Instituția a anunțat că va efectua lucrările anuale de deratizare și igienizare, iar activitatea cu cititorii va fi reluată luni, 14 septembrie. Cei care doresc să împrumute cărți pentru sfârșitul de săptămână sunt invitați să își organizeze vizita înaintea zilei de închidere. Măsura privește accesul publicului în ziua dedicată lucrărilor anunțate de bibliotecă. După reluarea activității, instituția pregătește și o întâlnire literară dedicată unei tinere autoare. Vineri 18 septembrie, de la ora 13, în sala Perspective, va fi lansat volumul de poezie Tăcerea din clepsidră, semnat de Ionela Pintilie. Este a doua carte de poezie a autoarei, care este încă elevă de liceu. Întâlnirea le va permite cititorilor să o cunoască și să descopere noul său volum. La eveniment sunt anunțați oameni care i-au susținut parcursul, între care scriitoarea Stella Angel, mentorul Iulian Vasile și cadre didactice care au încurajat-o. Programul va fi completat de un moment artistic susținut de Bianca Maxim. Tânăra de 15 ani a participat și la alte manifestări culturale ale bibliotecii. Accesul la lansarea de carte va fi liber. Evenimentul va reuni poezia și muzica într-o întâlnire dedicată celor două tinere. Pentru cititori, următoarele repere sunt închiderea bibliotecii pe 11 septembrie, redeschiderea pe 14 septembrie și lansarea volumului pe 18 septembrie la ora 13. Expoziția de fotografie Stare, semnată de Gelu Stănculescu, poate fi vizitată în această lună în foaierul primăriei municipiului Călăraș. Lucrările vor rămâne expuse până la 30 septembrie inclusiv, potrivit anunțului administrației locale. Proiectul este realizat cu sprijinul Direcției Județene pentru Cultură Călăraș și o are ca model pe Maria Scârleț. Tema expoziției pornește de la emoție, fragilitate și forță. Fotografiile propun privitorului să urmărească stări pe care cuvintele le exprimă uneori cu dificultate, dar pe care imaginea le poate păstra. Primăria îi invită pe cetățeni să se oprească pentru câteva minute în fața lucrărilor și să descopere dacă regăsesc în acestea emoții sau experiențe familiare. Amplasarea în foaier aduce expoziția într-un loc frecventat în mod obișnuit pentru relația cu administrația. Astfel, o vizită la instituție poate include și întâlnirea cu un proiect fotografic. În prezentarea transmisă publicului, primăria a explicat alegerea spațiului prin dorința de a oferi artei un loc în apropierea oamenilor dispuși să o privească. Expoziția este semnată de fotograful Gelu Stănculescu, iar colaborarea cu Maria Scârleț construiește firul vizual al proiectului. Publicul este invitat să urmărească expresiile și stările surprinse în imagini în ritmul propriei vizite. Cei interesați au la dispoziție restul lunii septembrie pentru a vedea lucrările. Data anunțată pentru încheiere este 30 septembrie. Expoziția Stare se află în foaierul primăriei municipiului Călăraș și beneficiază de sprijinul Direcției Județene pentru Cultură. Fermierii ale căror culturi sau exploatații au fost afectate de secetă și alte fenomene naturale sunt îndemnați de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură să anunțe în scris situațiile de forță majoră. Informarea APIA indică un termen de 15 zile lucrătoare pentru notificare și atrage atenția asupra importanței documentelor justificative. Solicitarea trebuie transmisă centrului județean sau local la care fermierul a depus cererea de plată. Procedura folosește formularul numit înștiințarea cu privire la forța majoră, însoțit de actele care dovedesc producerea fenomenului și pagubele. Documentația diferă în funcție de situația exploatației. Pentru fenomene naturale izolate, atunci când zona nu a fost declarată calamitată printr-un act național, agenția menționează procesul verbal de constatare și evaluare a pagubelor sau de constatare a calamității. Dacă există un act normativ național care declară zona calamitată, acesta va însoți înștiințarea potrivit procedurilor aplicabile. APIA avertizează că depășirea termenului poate duce la neluarea în considerare a notificării. Fermierii sunt sfătuiți să contacteze centrul la care au dosarul pentru clarificarea documentelor necesare situației lor. Recunoașterea forței majore poate permite, în condițiile aplicabile, acordarea sprijinului pentru suprafețele sau animalele eligibile la momentul producerii evenimentului. Totodată, poate evita sancțiunile pentru neconformitățile determinate de acel eveniment. Agenția le recomandă agricultorilor să nu amâne demersurile. Notificarea și justificarea pagubelor sunt etapele necesare pentru analizarea fiecărui caz. Elevii, studenții, cercetătorii și inventatorii independenți din România se pot înscrie până la 1 octombrie la concursul național Bursa SAB 2026. Competiția oferă un premiu de 5.000 de euro pentru cel mai bun proiect și are ca temă mobilitatea inteligentă pentru un viitor verde. Organizatorii caută prototipuri și tehnologii care pot reduce poluarea, consumul inutil de resurse și dificultățile de transport din orașe. Proiectele pot viza energia curată, stocarea inteligentă, materialele reciclabile sau alte soluții pentru o mobilitate mai eficientă. Participanții vor avea și posibilitatea de a-și prezenta ideile în fața specialiștilor din industrie. Finaliștii și câștigătorul vor fi prezentați la standul Senatului Științific în cadrul Salonului Auto București Accesorii, programat între 6 și 19 octombrie. Concursul a ajuns la ediția a 9-a și este organizat prin parteneriatul dintre Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României și Salonul Auto București. Potrivit prezentării competiției, ediția precedentă a fost câștigată de echipa Solis a Universității Tehnice din Cluj-Napoca pentru vehiculul solar Solis Hyperion. Echipa a reprezentat ulterior România la o competiție internațională din Australia. Cei interesați de ediția actuală pot consulta regulamentul și formularul de înscriere pe pagina Fundației Dan Voiculescu. Aceste documente conțin condițiile de participare și cerințele pentru proiecte. Termenul anunțat pentru înscriere este 1 octombrie 2026, iar premiul principal are valoarea de 5.000 de euro. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

și Gonna Make You Sweat. Da, e o chestie, adică dacă cineva te face să transpiri și îți și place treaba asta, dacă ai transpirații de alea care nu-ți plac, nu-i tocmai ok. Și mă gândeam acum că am văzut un articol undeva prin lume, să zic așa, în care ne spune că e un caz incredibil, domne. Și anume, un șofer nevăzător, fără permis și aflat sub influența alcoolului, a parcurs 240 de kilometri pe timp de noapte. Bine, dacă e nevăzător, nici contează că era ziua sau noapte, nu? Dar 240 de kilometri și a scăpat cu viața, atenție, deci, na. Și a fost și condamnat, că de asta zic, a scăpat cu viața. Și le-a spus polițiștilor că s-a ghidat după luminile unui... Ia, mă, unui camion. Adică, bine, el era nevăzător, dar nu chiar nevăzător de tot, așa, în fine. Și este din Marea Britanie, a condus 240 de kilometri pe timp de noapte, deși nu avea permis de conducere, consumase și alcool înainte de a porni la drum. Anthony Hall, în vârstă de 50 de ani, a luat fără acord mașina partenerei sale și a plecat din Huddersfield către Scoția. Avea și țintă. Incidentul a avut loc la sfârșitul lunii iunie, când polițiștii l-au tras pe dreapta pe autostrada M6 în apropiere de Carlisle. Agenții au fost alertați cu privire la un șofer care circula spre nord sub influența alcoolului și care totodată era și nevăzător. Deci și-a observat autoturismul, circula șerpuit între benzi și ajungând inclusiv pe banda de urgență în apropiere de intersecția 42. Mă rog, la ei acolo. La ei așa le zice intersecțiile astea. Le numără, nu știu de ce. Polițiștii, nu știu dacă știți, cu fetele alea două care întrebau ce-l domnul polițist, dar de ce mergeți cu 32 de kilometri pe oră? Că așa scrie acolo, A32. Doamna, aia este numele autostrăzii pe care sunteți, nu este viteza cu care trebuie să mergeți. A, da? Dar cu colega ce s-a întâmplat? Și mai avea un pasager acolo în dreapta, care avea o față așa de... Era lemită cu un zâmbet, cu... Era... Avea o față speriată și... Dar ce s-a întâmplat cu colega? Zice, păi nu, că a rămas așa de când am venit după A321. Așa. În fine, polițiștii au observat autoturismul, cum spuneam, că s-a mergea șerpuit și când a fost oprit, polițistul a simțit și miros de alcool, dar eu întreb, bă, cum l-a văzut pe domnul polițist când i-a făcut semn să-l oprit? Că ăsta, dacă nu vede

clar că o să scape de toate problemele. Așa. Da, eu zic că și noi, dacă stăm să ne gândim acum, în România avem foarte mulți șoferi care sunt nevăzători și care n-ar trebui să conducă. Nu? Întreb pentru un prieten. Nu știu. Eu am aflat așa, erau niște cazuri în care oamenii luau indemnizație pentru handicap de nevăzător și totuși ei mergeau cu și aveau și permis valabil, adică nu verifică nimeni nimic. Cred pe cuvânt, de-aia există dosar cu șină la noi. Așa, polițiștii l-au testat cu etilotestul după ce l-au oprit și s-a indicat un 50 de micrograme de alcool la 100 de mililitri de aer expirat. Asta măsoară altfel, nu știu, habar n-am. La secția de poliție, un al doilea test a indicat 46. Limita legală în Anglia și țara galilor este de 35, deci era peste. Dar nu mult. Artal a recunoscut ulterior toate cele patru acuzații formulate împotriva sa: conducere periculoasă, conducere sub influența alcoolului, conducere fără permis și fără asigurare. Avem ce asigurare? Precum și luarea unei autotrăzi fără consimțământul proprietarului. Deci, o frumusețe. În ciuda pericolului creat, nicio persoană nu a fost rănită în timpul incidentului. Ceea ce ne face să ne întrebăm: mă, ăștia cu permis și fără ca să bea și așa mai departe, și văzător și tot, de ce fac accidente? Și ăsta, un nevăzător și beat și noaptea, a reușit să meargă 240 de kilometri fără să se întâmple nimic. Avocata a susținut că bărbatul trecuse printr-o perioadă dificilă și suferise o cădere psihică înainte de a porni în călătorie. A fost o persoană aflată în criză și a luat o decizie greșită în timp ce se afla în criză, a declarat avocata. Magistratul a ținut cont de faptul că Hall avea un cazier fără condamnări anterioare și că se confrunta cu circumstanțe personale dificile. Instanța a stabilit că situația era suficient de gravă pentru a justifica o pedeapsă cu închisoarea, însă a decis suspendarea acesteia. Da, vedeți că dacă, nu știu dacă, cred că a reușit să-l pedepsească în felul ăsta, pentru că el voia să scape de viața pe care o avea. Prin urmare, o condamnare la închisoare ar fi fost, probabil, nu? Așa, l-au pedepsit și zice, mamă, du-te și trăiește mai departe ceva ce nu-ți convine. Și mi se pare că nu este chiar o scăpat, că a scăpat de pedeapsă. Așa. Deci a fost condamnat 36 de săptămâni de închisoare cu suspendare pentru 18 luni. Așa. În această perioadă el va trebui să participe la activități de reabilitare, să se abțină de la consumul de alcool timp de 90 de zile. De asemenea, bărbatul a primit interdicție de a conduce timp de 12 luni, chiar dacă nu avea permis în momentul incidentului, și a fost obligat să plătească 272 de lire sterline cheltuieli de judecat. Deci, cum a zis, deci a primit interdicție de a conduce timp de 12 luni și după aia ce face? Ce? Zice unul care era operat la o mână. Zice, dar domnul doctor, acum o să pot să cânt? Deci după ce s-a operat la mână, a avut el ceva acolo și l-a făcut așa. Zice, domnul doctor, dar acum o să pot să cânt la chitară? Și doctorul îi spune, da, adică operația a decurs bine, deci o să pot să cânt la chitară. Ce tare, că până acum nu puteam. Nu știa să cânt la chitară. Bine, 10.36 de minute, deci domnul care este nevăzător și nu are permis de conducere, nu va avea voie să conducă 12 luni. Dar după aia o să aibă voie? Întreb. Ca idee, domnule.

0: Da, Anxious, Nervous, Dennis Lloyd. Am ascultat 10:46 de minute. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, o să vă prezint niște fapte. Cineva mi-a spus la un moment dat, zice, tu nu-ți dai seama că o să îmbătrânești și tu? Și am zis, așa și? Asta nu înseamnă că o să pot să fac orice, oricând, pentru că cândva am putut. Avem niște imagini surprinse pe A1. Un șofer în vârstă de 73 de ani a circulat 10 de kilometri pe contrasens pe A1, pe sensul Arad-Timișoara. Acum, nu știu dacă era el se deplasa în sensul ăla sau... Da, în fine. Și a provocat un accident în care au fost implicate mai multe autoturisme. Cu toate astea, bărbatul și-a continuat deplasarea, fiind identificat ulterior de polițiști după mai multe apeluri la 112. Au reușit oamenii să dea de el. Incidentul a avut loc pe A1, iar imaginile cu autoturismul care circula pe contrasens au fost surprinse de camera de bord al alt participant la trafic, probabil că nu doar unul. Așa, șoferul care a filmat momentul a fost nevoit să reacționeze rapid pentru a evita o coliziune. Potrivit informațiilor publicate de Televiziunea Națională, autoturismul condus pe contrasens a intrat în coliziune cu o altă mașină. În urma impactului, alte două autoturisme au fost implicate în eveniment. În mod surprinzător, conducătorul auto nu s-ar fi oprit după accident și ar fi continuat deplasarea pe autostradă pe aceeași direcție greșită, că el trebuia să ajungă acolo. Și a zis așa, bă, nu mai opresc ca să ies mai repede de aici. Abar n-am, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Problema este că atunci când cineva intră pe contrasens, pe autostradă are tendința să circule pe partea dreaptă, care în momentul ăla este banda de urgență. Da. Nu banda de urgență, banda de viteză, nu banda de urgență. Pe banda de urgență să zicem că ar trebui să circule cei care reușesc cumva să ajungă și pe banda de urgență atunci când se poate să întoarcă, pentru că altfel nu. Oricum, la cum sunt configurate autostrăzile în România, dacă ai intrat cumva greșit, nici nu mai ești, 50 de kilometri, nu mai ești de acolo, nu mai ai cum să întorci, n-ai unde, nu există spații în care, știi, măcar din 10 în 10 kilometri să zici, bă, am greșit drumul, aoleu, ce mă fac? Păi dacă ieși, ratezi ieșirea de la Drajna, mai ieși de pe autostradă abia la Lehliu. Ați înțeles? Se lucrează acum la o altă de asta, dar în general cam așa sunt. Dacă ai ratat ieșirea de la Fetești, mai ești la Drajna. Adică, da, noi sunt 50 de kilometri, n-ai treabă. În fine, situația extrem de periculoasă a fost semnalată autorităților și prin mai multe apeluri la numărul unic de urgență 112. Potrivit informațiilor, polițiștii au reușit să identifice ulterior autoturismul și conducătorul auto. Acum, ideea era să îndepărteze pericolul, nu să-l identifice, că aia e ușor de făcut cu identificatul. Adică fiecare mașină are un proprietar care poate fi întrebat cine e la volan. Adică nu e ca și când nu de identificat era problema. Dar în urma identificării a stabilit așa. Bărbatul are 73 de ani, este din județul Harghita. Din fericire, în urma accidentelor nu au fost înregistrate victime, fiind raportate doar pagube materiale. Conform informațiilor publicate de pagina de Timiș, șoferul a fost sancționat cu o amendă de 4.325 de lei, iar permisul i-a fost suspendat pentru 5 luni. Deci, după o asemenea faptă, omul stă 5 luni pe dreapta, după care, el are 73 de ani, după care o să aibă din nou dreptul să circule pe stradă. Eu vă întreb, dumneavoastră vă simțiți în siguranță? Știind că un astfel de șofer va avea permisul după 5 luni, înapoi? Doar întreb. Așa, acum, cazul este cu atât mai mare cu cât circulația pe contrasens pe autostradă reprezintă un risc major pentru ceilalți participanți la trafic. La vitezele ridicate permise pe autostradă, timpul de reacție este foarte scurt. O eventuală coliziune frontală poate avea consecințe extrem de grave. Vă spun eu, nu că poate avea. Va avea orice coliziune frontală. Va avea consecințe care, din care nu știu dacă e printr-o minune să scape cineva. Îi vine ăla cu 130 și dacă mergi și tu cu 90, că zici că bă, nu merg cu 130, sunt pe autostradă, nu merg cu 130, că vezi că ești pe contrasens și toate mașinile vin spre tine. Da? Și calculați. Să se calculeze cu ce forță, da, va avea loc impactul. E inimaginabil. Nu vreți să... E atunci când se întâmplă treaba asta, cel mai bine e să închizi ochii și nu știu, să speri că o să ajungi în rai. Atât. Imaginile surprinse de camera de bord ilustrează pericolul la care au fost expuși ceilalți șoferi și au fost preluate și distribuite în mediul online, bineînțeles, viral și așa mai departe. Ideea este că noi toți trebuie să stabilim niște reguli. De aia sunt, i-am ales pe oamenii acolo ca să stabilească ei niște reguli. Dar se pare că ei au altă treabă, vor să bupe steagul. Și să stabilim niște reguli prin care să zicem așa, bă, după vârsta de, hai să vedem dacă mai suntem sau nu mai suntem în stare să conducem, dacă mai avem cunoștințele necesare, dacă am mai uitat din ele. Deci am avut ocazia să cunosc oameni care au permis în buzunar și conduc în fiecare zi și care nu mai au nicio treabă cu mersul pe stradă, pe șosea, cu mașina. Da? Nicio treabă, adică, nu. Sunt unii care, nu există, nu. Au ieșit în față, de pe un drum fără prioritate, de pe un drum lateral, mi-au ieșit în față, am frânat, l-am ocolit, l-am așa, nici nu s-a uitat la mine, nici am... Nici o treabă. Deci sunt zen, așa, știi? Și oamenii ăștia nu ar trebui să mai aibă loc pe stradă. Asta ziceam la începutul intervenției de față, că cineva m-a întrebat, dar tu nu te gândești că o să îmbătrânești și tu? Și am zis, ba da, și ar fi bine ca legea să mă oblige să nu mai conduc dacă nu mai sunt în stare. De asta tot dau cu domnul doctor care să poată să bifeze acolo. Are sau nu are dreptul sau, mă rog, posibilitatea, capacitatea de a conduce. Da? Deci domnul doctor să aibă acolo, da? Să bifeze. Și în momentul în care eu mă duc să-mi fac permisul sau să-l reînnoiesc sau să orice, da? Să zic acolo, păi stai puțin să-mi pună mâna în piept. Că medicul tău a zis că tu nu mai ești bun de condus. Sau medici în general. Băi, doamnelor și domnilor. Băi, domnilor și doamnelor. Medici care dați avizele alea pentru reînnoirea permisului de conducere. Nu vă gândiți? Mă rog. Acum, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și pentru faptul că mi-ați suportat inclusiv comentariile răutăcioase sau mai puțin răutăcioase. Da, eu zic că e bine ca cu toții să fim în siguranță și eu, dacă constată cineva de adevăratele, că nu mai am capacitatea de a conduce, da, fără niciun fel de problemă, da? Decât să mă pun pe mine și pe cei dragi în pericol, că vă dați seama, la vârsta asta, mai pleci și cu un nepot, cu cei de acasă zic, las că pleacă cu tataia. Tataia conduce? Bine, n-are nicio treabă. E om în vârstă, are experiență, nu? Da? Ar fi bine să nu. Asta zic. Ne-am apropiat de finalul emisiunii. Prognoza meteo, cum spuneam, a rămas deschimbată. 32 de grade Celsius. A venit și un cod așa de pe aici, pe acolo, dar nu ne afectează aici la Călăraș, direct. E pe regiune. Și suntem la 32 de grade Celsius. Suntem bine sănătoși. Pentru zilele următoare, așa cum v-am spus, temperaturile vor fi tot la fel de, să zicem, ridicate. Pentru mâine se anunță o maximă de 33 de grade cu soare strălucitor și un vânt care o să fie moderat și o să bată cu maxim 13 km pe oră. Da? Pentru duminică și luni așteptăm precipitații. Până atunci mai este. Așa că o să vă las cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Bineînțeles că o să vă invit să rămâneți lângă Radio 1 pe 101,1 în FM în Călăraș și împrejurim sau www.radio1.ro oriunde în lume v-ați afla. Toate bune și ne auzim și mâine dimineață. Ciao!
1: Un moment pentru futuro. No se iba perdiendo tu tiempo.
2: ¿Por qué dices eso? Porque la vida pasa muy rápido.
1: Déjame tranquilo. Quiero estar solo. Yo vivo el presente, no vuelvo al pasado.

schimbare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că aveam.

nu-ți de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit. Că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

bună ziua și bine v-am regăsit! De câte ori ni s-a întâmplat să spunem, nici nu mi-am dat seama cât de repede a trecut timpul. Parcă ieri începea vara, apoi vacanța, iar acum suntem deja în luna septembrie și fiecare dintre noi și-a reintrat în programul obișnuit. Și cred că exact aici apare o întrebare interesantă. Oare de câte ori trecem pe lângă lucruri frumoase fără să le observăm? Un apus, o conversație cu un prieten, un copil care râde sau o plimbare prin oraș. Sunt momente care durează puțin, dar care privite peste ani ajung să valoreze enorm. Poate că despre asta merită să vorbim astăzi. Despre lucrurile pe care le apreciem abia după ce au trecut. Și despre motivul pentru care ar trebui să fim puțin mai atenți la prezent. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că suntem împreună la o nouă ediție Trafic de Zi, aici la Radio 1. Se anunță încă o zi plăcută de început de toamnă, cu temperaturi apropiate de 30 de grade și vreme bună pentru activitățile din aer liber. Astăzi vom descoperi câteva curiozități interesante la rubrica Știați că, mergem în lumea sportului, vine trafic de zodii, avem pontul zilei, mit sau adevăr, iar spre final vedem ce se întâmplă astăzi în Călăraș. Până atunci însă, punem muzică. Rămâneți alături de Radio 1.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

S-ar putea ca exact clipa aceea obișnuită să fie una dintre cele pe care vi le veți aminti peste câțiva ani. Nu pentru că s-a întâmplat ceva extraordinar, ci pentru că ați avut răgazul să o trăiți cu adevărat. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Știați că?

Am revenit. Este momentul rubricii Știați că, iar astăzi vorbim despre memorie. Știați că oamenii își amintesc mai ușor momentele în care au fost atenți la ceea ce se întâmpla în jurul lor decât perioadele în care au făcut totul pe pilot automat? Atunci când suntem prezenți într-o conversație, într-o plimbare sau într-o activitate care ne face plăcere, creierul înregistrează mai multe detalii și construiește amintiri mai puternice. În schimb, atunci când facem lucrurile în grabă și cu gândul în altă parte, multe momente trec aproape neobservate. Poate că acesta este și motivul pentru care vacanțele ni se par atât de memorabile. Suntem mai atenți la locurile pe care le vizităm, la oamenii pe care îi întâlnim și la experiențele pe care le trăim. Dar nu trebuie să fim în concediu pentru a ne bucura de astfel de momente. Putem face același lucru și într-o zi obișnuită, dacă alegem să fim puțin mai prezenți. Punem muzică, iar după melodii mergem în lumea sportului. Radio 1!

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Bă, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: utile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Primăria municipiului Călăraș a anunțat programul manifestărilor dedicate celor 431 de ani de istorie ai orașului. Zilele municipiului se vor desfășura între 18 și 20 septembrie și vor cuprinde concerte, evenimente culturale, premiere și activități sportive. Accesul la evenimentele publice va fi gratuit. Programul va începe vineri, 18 septembrie, cu lansarea volumului al 4-lea, Călărașii în documente și izvoare istorice, realizat de profesorii Tudor Constantin și Nicolae Țiripan. Sâmbătă, deschiderea oficială va avea loc la Palatul Sociocultural. Vor fi acordate titlul de cetățean de onoare al municipiului și premii pentru elevii olimpici și sportivii cu rezultate internaționale. Programul va include un recital al tenorului Vlad Miriță și parada retromobilelor. Seara, pe scenă, vor urca trupa călărășeană Compas, Antonia și Andrei Bănuță. Palatul Copiilor va prezenta un program folcloric. Duminică, 20 septembrie, pe platoul centrului pietonal va fi organizat Marșul Campionilor cu participarea CSM Călăraș. Tot atunci vor fi sărbătorite cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie în cadrul tradiționalei Nunți de Aur. Concertele de duminică îi vor aduce în fața publicului pe Amna, Puia, Trupa The Colors, DJ Nagro și MC Marian Ionescu. Vor participa și solistele școlii Floresc Campii. În zilele festive, accesul la grădina zoologică va fi gratuit. Muzeul Municipal va prezenta expoziția fotografică Apus în Bărăgan, semnată de Florin Rădulescu. Persoanele care își caută un loc de muncă au la dispoziție 167 de posturi în oferta publicată săptămâna aceasta de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Călăraș. Lista cuprinde atât locuri declarate direct de angajatori, cât și oferte transmise electronic prin platforma PULS. Industria textilă are cea mai mare ofertă dintre domeniile prezentate separat, 61 de posturi, inclusiv pentru confecționeri și muncitori necalificați. Alte 17 locuri sunt grupate în domeniul construcțiilor. Angajatorii caută între altele lucrători finisori, lucrători pentru drumuri și căi ferate, lăcătuși și operatori de mașini cu comandă numerică. O parte dintre posturi presupun activitate în București sau deplasări. Pentru unele oferte sunt menționate facilități de transport și cazare, detalii care trebuie verificate la angajator înaintea acceptării locului de muncă. În alte domenii sunt disponibile 54 de posturi pentru ocupații precum electromecanic, lucrător comercial, tractorist, manipulant de mărfuri, tapițer sau agent de asigurări. Acestor 132 de locuri declarate direct, li se adaugă 35 de oferte din platforma PULS. Printre acestea se află posturi de mecanic auto, îngrijitor de animale, inginer electrician, tehnician sanitar și ucenic. Candidații pot solicita informații despre cerințe, mediere și consiliere profesională la sediul AJOFEME Călăraș de pe strada 13 decembrie, numărul 12. Agenția oferă detalii și telefonic la 0242 318 376. Disponibilitatea unui post trebuie confirmată înainte de deplasare, deoarece oferta se poate modifica pe măsură ce angajatorii ocupă locurile anunțate. Muzeul Municipal Călăraș îi invită pe locuitori mâine, 11 septembrie, de la ora 12, la o întâlnire în care istoria orașului va fi redescoperită cu ajutorul pieselor Lego. Evenimentul se numește Patrimoniul în Joacă și este organizat cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului. Participanții vor contribui la realizarea unei machete inspirate de o clădire care a avut de-a lungul timpului mai multe funcțiuni. Imobilul a fost cunoscut drept Cazinoul Comunal, Bufetul de la Bulevard, Teatrul din Parc, Teatrul Comunal, Cinematograful Victoria și ulterior Biblioteca Județeană. Potrivit muzeului, clădirea a fost modificată la scurt timp după construire. Din acest motiv, chiar și generațiile mai în vârstă au cunoscut-o în principal în forma transformată, fără să fi văzut aspectul său inițial. Macheta propusă va încerca să readucă în atenția publicului tocmai această imagine mai puțin cunoscută. Organizatorii vor să realizeze reconstrucția din piese Lego înainte de punerea în practică a proiectului de reabilitare a imobilului. Activitatea le va oferi participanților ocazia să urmărească detaliile unei clădiri istorice și să înțeleagă felul în care utilizările succesive i-au schimbat înfățișarea. Denumirile păstrate în memoria locală amintesc de perioadele în care aici au funcționat spații de spectacol, de întâlnire și de lectură. Invitația este adresată călărășenilor interesați de istoria și arhitectura orașului. Întâlnirea va avea loc la Muzeul Municipal, vineri, 11 septembrie, începând cu ora 12. Programul pentru școli al României are prevăzut un buget de aproximativ 802 milioane și jumătate de lei pentru anul școlar 2026-2027. Potrivit informării Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, finanțarea se adresează unui număr de peste 1.864.000 de preșcolari și elevi. Guvernul a aprobat bugetul în ședința din 28 august. Sumele vor susține distribuirea gratuită a produselor alimentare și activitățile educative asociate programului. Cea mai mare alocare pentru distribuție, de peste 376 de milioane de lei, este destinată laptelui și produselor lactate. Alte aproximativ 37 de milioane de lei sunt prevăzute pentru măsurile educative aferente acestei categorii. Produsele de panificație au alocate peste 242 de milioane de lei. Categoria include cornuri, batoane, biscuiți și covrigei. Pentru fructe și legume sunt prevăzute aproximativ 107 milioane de lei, la care se adaugă alte 37 de milioane pentru activități educative. Finanțarea provine în cea mai mare parte din surse naționale, peste 713 milioane de lei. Ajutorul financiar european este de aproximativ 89 de milioane de lei. Ministerul precizează că bugetul a fost calculat în funcție de numărul beneficiarilor, valoarea zilnică prevăzută pentru fiecare elev și zilele de distribuție corespunzătoare structurii anului școlar. Programul include și fonduri pentru evaluarea rezultatelor. Sumele anunțate reprezintă bugetul național al întregului program, care combină distribuția alimentelor cu măsuri educative pentru preșcolarii și elevii beneficiari. Camera Deputaților va constitui un grup de lucru pentru analizarea proiectelor care propun reducerea numărului de parlamentari. Biroul Permanent a decis miercuri formarea acestui grup, care ar urma să aibă 15 deputați, repartizați potrivit ponderii formațiunilor politice. Grupurile parlamentare urmează să transmită propunerile de reprezentanți până săptămâna viitoare. Decizia privește începerea unei analize comune, iar reducerea numărului de mandate nu a fost adoptată prin această măsură. Inițiativa a venit din partea Comisiei Juridice, care a solicitat participarea tuturor grupurilor parlamentare și a deputaților neafiliați. Cele două proiecte vizate se află deja în examinarea mai multor comisii. Scopul grupului este stabilirea unor principii și criterii comune, cu păstrarea atribuțiilor comisiilor care trebuie să analizeze propunerile legislative. Discuțiile vor urmări felul în care o eventuală reducere a mandatelor ar modifica reprezentarea populației și distribuția locurilor între circumscripții. Un punct distinct îl reprezintă situația județelor cu populație mai redusă. Vor fi evaluate și consecințele pentru reprezentarea minorităților naționale, precum și efectele diferite asupra Camerei Deputaților și Senatului. Comisia Juridică a cerut folosirea unor date demografice actualizate, inclusiv a rezultatelor celui mai recent recensământ. Deputații vor trebui să compare mai multe variante de repartizare a mandatelor și impactul concret al fiecăreia. Proiectele privind un parlament cu 300 de membri vor continua astfel parcursul de analiză. Formarea grupului de lucru este o etapă pregătitoare înaintea eventualelor decizii legislative. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Am revenit! La rubrica de sport, astăzi vreau să vorbim despre un lucru pe care îl auzim foarte des de la sportivii de performanță. Ei spun că nu întotdeauna cea mai grea parte este competiția, ci antrenamentul din zilele în care nu ai chef să te ridici din pat. Exact atunci se construiește caracterul. Oricine poate fi motivat după o victorie. Provocarea adevărată este să continui și după o înfrângere sau într-o zi în care rezultatele întârzie să apară. Tocmai această consecvență face diferența dintre cei care renunță și cei care merg mai departe. Cred că lecția aceasta este valabilă pentru fiecare dintre noi, indiferent dacă facem sport sau nu. În orice proiect există zile bune și zile mai puțin bune. Important este să nu lăsăm o zi dificilă să ne convingă că trebuie să abandonăm tot ceea ce am construit până atunci. Uneori progresul nu se vede de la o zi la alta, dar privit peste câteva luni este impresionant. Așa că dacă aveți un obiectiv pe care l-ați început, continuați. Chiar și un pas mic este tot un pas înainte. Punem muzică, iar după melodii vine una dintre cele mai îndrăgite rubrici ale emisiunii. Da, este timp.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Am revenit. Este momentul rubricii care ne aduce bună dispoziție în fiecare după-amiază. Știți deja că Trafic de Zodii este realizată cu umor și fără pretenții astrologice. Berbec, astăzi aveți impresia că timpul nu va ajunge. Luați lucrurile pe rând și veți vedea că se rezolvă toate. Taur, o întâlnire sau o conversație vă schimbă planurile într-un mod plăcut. Gemeni, nu lăsați lucrurile mărunte să vă strice dispoziția. Ziua are multe surprize frumoase pregătite. Rac, astăzi cineva vă cere un sfat și descoperiți că experiența voastră valorează mai mult decât credeți. Leu, aveți energie din plin și este momentul potrivit să începeți un proiect nou. Fecioară, nu încercați să fie totul perfect. Uneori, foarte bine este mai mult decât suficient. Balanță. Un telefon primit spre după-amiază va aduce o veste bună. Scorpion, fiți atenți la detalii. Exact acolo se ascunde soluția unei probleme care vă preocupă de câteva zile. Săgetător, astăzi este o zi bună pentru a face ordine în planurile voastre. Capricorn, cineva vă apreciază pentru seriozitatea de care dați dovadă. Vărsător, creativitatea este punctul vostru forte și merită să o folosiți. Pești, spre seară încercați să petreceți mai mult timp cu oamenii care vă dau energie bună. Indiferent de zodie, astăzi nu uitați să vă bucurați de lucrurile simple. De cele mai multe ori, ele sunt cele care ne fac ziua mai frumoasă. Punem muzică, iar după melodii revenim cu pontul zilei.

am revenit. La pontul zilei vreau să vă propun un exercițiu foarte simplu. Astăzi, când ajungeți acasă, încercați să lăsați telefonul deoparte măcar 20 de minute, fără notificări, fără rețele sociale și fără e-mail-uri. Folosiți timpul acela pentru o conversație, pentru o carte, pentru o plimbare sau pur și simplu pentru câteva minute de liniște. Poate părea un gest nesemnificativ, dar foarte mulți oameni spun că exact aceste momente îi ajută să se relaxeze după o zi aglomerată. Nu înseamnă să renunțăm la tehnologie. Ea face parte din viața noastră și ne ajută în foarte multe situații. Dar din când în când este bine să ne oferim câteva minute în care atenția noastră să nu fie împărțită între 10 de notificări. Încercați chiar în această seară. S-ar putea să descoperiți că 20 de minute de liniște valorează mai mult decât credeți. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Mit sau Adevăr.

0: informații utile. Ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Familii și persoane singure din județul Călăraș se află printre beneficiarii unei noi alocări de ajutoare de urgență aprobate de guvern. La nivel național, sprijinul total depășește 2.184.000 de lei și este destinat unui număr de 479 de familii și persoane singure. Banii vor ajunge la oameni afectați de incendii, alunecări de teren, fenomene meteorologice periculoase sau accidente, dar și la persoane cu probleme grave de sănătate ori aflate în risc de excluziune socială. Călărașul apare în două dintre categoriile prezentate în informare. Prima cuprinde beneficiarii afectați de incendii. Pentru această categorie au fost aprobate în total 732.000 de lei, destinate unui număr de 116 familii și persoane din mai multe județe. A doua categorie, în care este menționat Călărașul, îi include pe cei cu probleme grave de sănătate sau dificultăți sociale. La nivel național, aceștia vor primi aproape 1.400.000 de lei pentru 353 de familii și persoane singure. Informarea nu precizează separat câți beneficiari sunt din Călăraș și nici valoarea exactă care revine județului. Restul fondurilor sunt destinate unor situații de necesitate din alte județe, provocate de alunecări de teren, vreme periculoasă și un accident rutier. Sumele provin din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și reprezintă ajutoare aprobate pentru cazurile incluse în această alocare. Biblioteca județeană Alexandru Odobescu din Călăraș va fi închisă publicului mâine, vineri, 11 septembrie. Instituția a anunțat că va efectua lucrările anuale de deratizare și igienizare, iar activitatea cu cititorii va fi reluată luni, 14 septembrie. Cei care doresc să împrumute cărți pentru sfârșitul de săptămână sunt invitați să își organizeze vizita înaintea zilei de închidere. Măsura privește accesul publicului în ziua dedicată lucrărilor anunțate de bibliotecă. După reluarea activității, instituția pregătește și o întâlnire literară dedicată unei tinere autoare. Vineri 18 septembrie, de la ora 13, în sala Perspective, va fi lansat volumul de poezie Tăcerea din clepsidră, semnat de Ionela Pintilie. Este a doua carte de poezie a autoarei, care este încă elevă de liceu. Întâlnirea le va permite cititorilor să o cunoască și să descopere noul său volum. La eveniment sunt anunțați oameni care i-au susținut parcursul, între care scriitoarea Stella Angel, mentorul Iulian Vasile și cadre didactice care au încurajat-o. Programul va fi completat de un moment artistic susținut de Bianca Maxim. Tânăra de 15 ani a participat și la alte manifestări culturale ale bibliotecii. Accesul la lansarea de carte va fi liber. Evenimentul va reuni poezia și muzica într-o întâlnire dedicată celor două tinere. Pentru cititori, următoarele repere sunt închiderea bibliotecii pe 11 septembrie, redeschiderea pe 14 septembrie și lansarea volumului pe 18 septembrie la ora 13. Expoziția de fotografie Stare, semnată de Gelu Stănculescu, poate fi vizitată în această lună în foaierul primăriei municipiului Călăraș. Lucrările vor rămâne expuse până la 30 septembrie inclusiv, potrivit anunțului administrației locale. Proiectul este realizat cu sprijinul Direcției Județene pentru Cultură Călăraș și o are ca model pe Maria Scârleț. Tema expoziției pornește de la emoție, fragilitate și forță. Fotografiile propun privitorului să urmărească stări pe care cuvintele le exprimă uneori cu dificultate, dar pe care imaginea le poate păstra. Primăria îi invită pe cetățeni să se oprească pentru câteva minute în fața lucrărilor și să descopere dacă regăsesc în acestea emoții sau experiențe familiare. Amplasarea în foaier aduce expoziția într-un loc frecventat în mod obișnuit pentru relația cu administrația. Astfel, o vizită la instituție poate include și întâlnirea cu un proiect fotografic. În prezentarea transmisă publicului, primăria a explicat alegerea spațiului prin dorința de a oferi artei un loc în apropierea oamenilor dispuși să o privească. Expoziția este semnată de fotograful Gelu Stănculescu, iar colaborarea cu Maria Scârleț construiește firul vizual al proiectului. Publicul este invitat să urmărească expresiile și stările surprinse în imagini în ritmul propriei vizite. Cei interesați au la dispoziție restul lunii septembrie pentru a vedea lucrările. Data anunțată pentru încheiere este 30 septembrie. Expoziția Stare se află în foaierul primăriei municipiului Călăraș și beneficiază de sprijinul Direcției Județene pentru Cultură. Fermierii ale căror culturi sau exploatații au fost afectate de secetă și alte fenomene naturale sunt îndemnați de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură să anunțe în scris situațiile de forță majoră. Informarea APIA indică un termen de 15 zile lucrătoare pentru notificare și atrage atenția asupra importanței documentelor justificative. Solicitarea trebuie transmisă centrului județean sau local la care fermierul a depus cererea de plată. Procedura folosește formularul numit înștiințarea cu privire la forța majoră, însoțit de actele care dovedesc producerea fenomenului și pagubele. Documentația diferă în funcție de situația exploatației. Pentru fenomene naturale izolate, atunci când zona nu a fost declarată calamitată printr-un act național, agenția menționează procesul verbal de constatare și evaluare a pagubelor sau de constatare a calamității. Dacă există un act normativ național care declară zona calamitată, acesta va însoți înștiințarea potrivit procedurilor aplicabile. APIA avertizează că depășirea termenului poate duce la neluarea în considerare a notificării. Fermierii sunt sfătuiți să contacteze centrul la care au dosarul pentru clarificarea documentelor necesare situației lor. Recunoașterea forței majore poate permite, în condițiile aplicabile, acordarea sprijinului pentru suprafețele sau animalele eligibile la momentul producerii evenimentului. Totodată, poate evita sancțiunile pentru neconformitățile determinate de acel eveniment. Agenția le recomandă agricultorilor să nu amâne demersurile. Notificarea și justificarea pagubelor sunt etapele necesare pentru analizarea fiecărui caz. Elevii, studenții, cercetătorii și inventatorii independenți din România se pot înscrie până la 1 octombrie la concursul național Bursa SAB 2026. Competiția oferă un premiu de 5.000 de euro pentru cel mai bun proiect și are ca temă mobilitatea inteligentă pentru un viitor verde. Organizatorii caută prototipuri și tehnologii care pot reduce poluarea, consumul inutil de resurse și dificultățile de transport din orașe. Proiectele pot viza energia curată, stocarea inteligentă, materialele reciclabile sau alte soluții pentru o mobilitate mai eficientă. Participanții vor avea și posibilitatea de a-și prezenta ideile în fața specialiștilor din industrie. Finaliștii și câștigătorul vor fi prezentați la standul Senatului Științific în cadrul Salonului Auto București Accesorii, programat între 6 și 11 octombrie. Concursul a ajuns la ediția a 9-a și este organizat prin parteneriatul dintre Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României și Salonul Auto București. Potrivit prezentării competiției, ediția precedentă a fost câștigată de echipa Solis a Universității Tehnice din Cluj-Napoca pentru vehiculul solar Solis Hyperion. Echipa a reprezentat ulterior România la o competiție internațională din Australia. Cei interesați de ediția actuală pot consulta regulamentul și formularul de înscriere pe pagina Fundației Dan Voiculescu. Aceste documente conțin condițiile de participare și cerințele pentru proiecte. Termenul anunțat pentru înscriere este 1 octombrie 2026, iar premiul principal are valoarea de 5.000 de euro. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Am revenit, este timpul pentru rubrica Mit sau adevăr, iar astăzi vorbim despre o idee pe care o auzim foarte des. Primul mit spune așa: dacă nu am timp pentru mine în timpul săptămânii, recuperez în weekend. Sună bine, dar în realitate nu funcționează întotdeauna. Odihna și echilibrul nu se acumulează ca într-un cont bancar. Dacă 5 zile alergăm fără oprire și ne bazăm că 2 zile vor rezolva totul, de cele mai multe ori ajungem în aceeași situație luni dimineață. Tocmai de aceea, specialiștii spun că este mai sănătos să avem mici momente de respiro în fiecare zi decât să așteptăm weekendul pentru a ne încărca bateriile. Al doilea mit spune că o zi obișnuită nu merită ținută minte. Din contră, dacă ne uităm în urmă, cele mai multe amintiri frumoase nu provin din evenimente spectaculoase, ci din momente aparent banale petrecute alături de oamenii dragi. O cafea băută în liniște, o discuție sinceră sau o plimbare prin oraș pot deveni peste ani amintiri prețioase. Așa că provocarea mea pentru astăzi este simplă. Încercați să transformați o zi obișnuită într-una pe care să o țineți minte, printr-un gest simplu sau printr-un moment petrecut alături de cineva drag. Punem muzică, iar după melodii revenim cu un minut pentru călărași.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Am revenit. Este timpul pentru un minut pentru Călăraș, rubrica în care vedem ce se întâmplă astăzi în oraș. După începutul noului an școlar, instituțiile culturale și-au reluat activitatea obișnuită, iar în această perioadă, Centrul Județean de Cultură și Creație continuă programul de proiecții cinematografice, atât pentru cei mici, cât și pentru publicul adult. Dacă vă doriți o ieșire în această seară, cinematograful rămâne una dintre variantele potrivite pentru câteva ore de relaxare. În același timp, începutul lunii septembrie înseamnă și reluarea activităților la Biblioteca Județeană, la Muzeul Dunării de Jos și în celelalte instituții culturale din municipiu. În următoarele săptămâni vor fi organizate expoziții, lansări de carte și ateliere dedicate copiilor și adulților, așa că merită să urmăriți paginile oficiale ale acestor instituții pentru programul complet. Toamna este de fiecare dată una dintre cele mai active perioade din punct de vedere cultural la Călăraș. Punem muzică, iar după melodii revenim pentru ultima întâlnire din ediția.

Și iată că am ajuns la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună această după-amiază, aici, la Trafic de Zi, pe Radio 1. Astăzi am vorbit despre lucrurile pe care le observăm prea târziu și despre faptul că uneori cele mai frumoase momente sunt chiar cele pe care le considerăm obișnuite. Poate că nu putem încetini timpul, dar putem fi puțin mai atenți la ceea ce trăim în fiecare zi și la oamenii care ne sunt alături. Vă doresc o după-amiază liniștită, trafic cât mai lejer și cât mai multe motive de zâmbet. Eu sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că mi-ați ținut companie. Ne reauzim mâine, puțin după ora 12, cu o nouă ediție Trafic de Zi, aici la Radio 1, cu subiecte noi, informații interesante și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, aveți grijă de voi, bucurați-vă de lucrurile simple și nu lăsați zilele frumoase să treacă pe lângă voi fără să le observați. O după-amiază frumoasă tuturor, rămâneți pe Radio 1. Radio 1!

noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screening-ului.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în

viitoare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică
1: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră-mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică
1: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

spulberă visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi. Rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici. Ești tu oare ce ai visat să devii, dar eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești sincer și true, aproape perfect, dar eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă. Ai viața superbă și obții tot ce vrei mereu, dar eu nu. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești părinte exemplu și ai fost copilul perfect, dar eu nu. Și nici nu pot fi, tu iartă-mă.

Prietenos uneori, poate sunt un anti-exemplu. Nu am mers prea des la părinți și nu mi-am cuprins prea des copii. N-am făcut public strânsul din dinți, deci poate sunt un anti-exemplu.